0: Baba, góðu skrúa her er frá. Ég vil høyra sé.
1: Sjálfandi hvað er við her er frá.
2: Tjú lústar eftir sé.
1: Nú þessi Svenning að lofti dagsins hór. Svenning hefur sjálfur skrifað.

Þú lúsar eftir Shea, Kristlið Kringvarp. Það næsta hálfa á tíman ferðum við að senda eina sending á sponskun við Betty Lauritsen. Sendingin kallast New Life Without Borders. The next program is in Spanish and it is called New Life Without Borders with Betty Lauritsen.

0: Baba, góðu skrúa hér er frá. Ég vil hóra sé.
1: Sjálfandi hvað við hér er frá.
2: Þú lústar eftir sé.